کب خدا کسی کو بناتا ہے نا تو اس میں کچھ خاص بات ہوتی ہے، لیکن خدا نے ادا کو بنایا، اسی لیے خاص بات خدا نے